сигэнхтгийг жохтон амлхоогоо гаппайхдаг аккорлхаа таммани аанапут аатапутсуахкут маруллупут апорлупутлу кааннаматсиораатуллархулхит иллини маакут миклангут ни чунинрилнгэрмангиилу мунтауни чунииккаппаарлуутин питтут миклангуяагаалуутин маакут канхайяхкааралхит маават high school ortlatnun and even beyond kannat kalrani watin illenini tunin relengramangilu muntauni tunni qappaaratuullinniut juhtun kannaskumtki yaavat seeqerluki tawas late runani atamdu sit remember kanerai khan khpakchal we yaani middle school amini tunni waqaalmani attawtiqqaanallakha Anani ni chukne wakhaku first grade ani rita suku tawasto omiyuakli ni loku aguna chupik word kansha ni chukne ngeleng kaming tawilo mo ni chukne tosi ni lutung ikleng kan kanmati hang kan unu kumi inahteng kada chal kanmati kaksuki tamtam ilini chal asikalon chal ngalakan in kakafti or yukakafti kan mati kalgani amalhoga kuna kasakan kaya kwita uchi kuktogam man na togam chupihtun kan kaya ka ikhlinal ka kasamatum padungin kaya ki man na chivu mong wangkuta pihpagnaklugu pihkaw yak putwangkutang.